Kuntas, Kuurus, Raino, Souro, Naudis, Teivas, Raino, Iisa, Kuurus, Raino, Souro, Naudis, Teivas, Raino, Iisa.